0: Superior do Tribunal Superior de Galicia. Pídelle que desista xa de presentar recurso ante o Supremo, Andrea Oca.
1: A Xunta pretende recorrer ante o Supremo a sentenza do Alto Tribunal Galego que lle obriga a pagar 9.000 euros a esta familia por neglixencia ante un caso de acoso escolar na comarca de Santiago. Pero o portavoz socialista de Educación, Aitor Bouza, o recurso non se entende nin a nivel político nin humano, xa que a Administración debería estar para protexer as vítimas.
2: Lamentamos profundamente que o señor Rueda e o seu goberno opte por prolongar a vía xudicial. O que debería facer é asumir a súa responsabilidade e poñer o foco na reparación do dano causado e tamén na mellora de mecanismos de prevención.
1: Os socialistas reclaman, ademais, mecanismos de detección precoz e recursos suficientes.
0: E o BNG vai levar ao Parlamento o malestar que está causando no persoal administrativo de atención primaria o novo sistema para xestionar a tarxeta sanitaria. Segundo denuncia a deputada Montse Prado, a súa implantación fixose de xeito precipitado en plena ponte do 1 de maio e as consecuencias, como bloqueos e atrasos, foron inmediatas.
3: Un incremento necesario da presión asistencial administrativa ao ter que empregar 15-20 minutos en realizar unha xestión sinxela por descoñecemento do novo programa. Indefensión e todo elo pois, tamén con un desgaste profesional, con estrés, con desmotivación e, polo tanto, perda de calidade no servizo.
0: Pro BNG non estamos ante incidencias puntuais, senón ante unha falta de planificación. Tras unha fin de semana de oposicións no Sergas para a categoría de enfermaría, o sindicato SATSE considera insuficiente o número de prazas convocadas, alerta da alta eventualidade que se mantén no colectivo. Foron preto de 8.000 as persoas que se desplazaron ao recinto feiral de Silleda para tentar acadar algunha das 1.980 prazas convocadas. Noemi Alonso.
4: Aínda que estamos ante un dos procesos selectivos máis importantes dos últimos anos, o sindicato SATSE considera que as prazas convocadas en enfermaría non abondan para porlle fin á alta eventualidade do colectivo. Falta de profesionais que se traduce en máis carga de traballo e menor calidade asistencial. A secretaria autonómica de SATSE Galicia, Asunción Maús, considera que polo menos deberían terse convocado 700 prazas máis, aínda que o déficit estrutural supera as 5.000.
5: Como mínimo, alrededor de 700 plazas que forman parte dos incrementos do 2024 e 2025 de incrementos de plantilla non se sacaron na convocatoria. Entonces, con este número de plazas que sacan, continuamos a perpetuar a elevada eventualidade do colectivo.
4: Dende SATSE explican que en Galicia a ratio é de 3,8 enfermeiras por 1.000 habitantes, moi por baixo da media.
0: 7:54, contamos xa agora unha iniciativa do Concello de Rivas de, Sur, de Sil, o sur da provincia de Lugo. Será o primeiro en Galicia en xestionar o monte comunal, alrededor de 550 hectáreas de monte que quedaron sen ningún titular nas aldeas ás que pertencen Amparo Roca.
6: Roberto Castro, o alcalde de Rivas de Sil, explica como se chegou a esta situación, comenzando todo o proceso en febreiro do ano pasado.
7: A orixe de todo isto é unha pena, que é un monte que se quedou sin comuneros por falecemento. Como consecuencia delo, antiguamente o que se solía facer era ofrecerlle ese monte ao monte lindeiro. E agora a Dirección Xeral de Montes decidiu ofrecerlle aos concellos e, no caso de que os concellos rexeitaran, asumir eles a xestión que se chama xestión cautelar.
6: Teñen aprobados nos orzamentos aportar 90.000 euros para a xestión deses 150 hectáreas de terreo cunha visión de futuro para promocionar a zona, atraer poboación que volva a ver veciños nas seis aldeas que están abandonadas e volver facerse cargo do monte. Desde o Concello interese recuperar a zona e a actividade agrícola e non tanto o que poida supoñer a venda de madeira do que está plantado nese monte.
0: Campaña de tráfico dirixida a facer máis seguras as estradas para os chamados usuarios vulnerables, peóns, ciclistas e motoristas. Este ano, case a metade dos falecidos pertencen a estes grupos. Este domingo foi o Día Mundial do Lupus, unha data na que se quere visibilizar esta enfermidade que afecta a máis de 5 millóns de persoas no mundo. Na nosa comunidade, a Asociación Galega de Afectados polo Lupus, AGAL, conta con preto de 400 registradas, aínda que hai moitas máis afectadas. Eva Otero.
8: A celebración busca sensibilizar a cidadanía, fomentar a investigación e mellorar a atención médica para os pacientes que sofren esta enfermidade crónica, autoimunde e tamén invisible. Sara Nieto, delegada de AGAL Coruña.
9: É unha enfermedade crónica que non ten cura neste momento, polo menos. O que si temos é a medicación. Temos inmunosupresores, tamén agora os biolóxicos, bueno, xa hai uns anos, a min polo menos me foi estupendo. Para min foron unha maravilla, foron os que me estabilizan. Pero sí, hai tratamiento para eso, para poder vivir, para ter mellores

0: mellor días bos que malos, digamos.
1: Unha enfermidade non contagiosa que afecta en xeral as articulacións, a pel e os órganos internos. Piden maior investimento en investigación e salientan a importancia da detección intempera para controlar os gromos.
2: Brevemente, unha cousa máis, a Asociación Mulleres Cristiáns Galegas vén de celebrar este fin de semana o seu 30º aniversario, 3 décadas de loita para reclamar o feminismo e o papel da muller dentro do sistema, aínda moi patriarcal, que din ten que cambiar. A asociación naceu en 1996 para abrir un diálogo entre o feminismo e fé cristiá. Llegamos así a 7:57 e momento pro deporte. Carlos Jiménez, bo día.
3: Que tal, bo día? O histórico triunfo do Celta o sábado por 0-1 no campo do Atlético de Madrid deixa os celestes moi preto de Europa. Mañá, nova cita en Balaídos, a 7 recibindo Levante ante penúltima xornada de Liga. Con Claudio Giraldez, adestrador do equipo vigués, feliz.
4: Moi contento por ello, por los puntos que hemos hecho fuera de casa, por los puntos en total que llevamos, por estar en este momento da temporada onde estamos e viendo toda la pelea que hai por debajo para a permanencia, estar ahora mismo en esta situación creo que es un auténtico privilegio.
3: Na segunda, o Depor segue en postos de ascenso directo e a un paso de asegurar como mínimo a eliminatoria de ascenso. Domingo ás 2 recibe o Andorra. Na primeira femenina, o Depor gañou o sábado 0-1 o Atleti de Bilbao. Na primeira federación, o Celta Fortuna venceu 2-4 o Ourense Club de Fútbol, que cae a descenso. O Lugo perdeu 1-3 co Zamora. Na fase de ascenso de segunda a primeira federación, o Coruso caeu por 0-3 co Atlético Baleares. A segunda federación ascendeu o Arousa. Ao marxe do fútbol, en baloncesto, gran victoria do Breogán na cancha do líder. O Real Madrid venceu por 97-101 e asegura permanencia na CB, nunha categoría na que vai xogar o Obradoiro e pola que loitará por ascender a partir dos xoves o Básquet Coruña. En balonmán, o Guardés perdeu 26-21 ante o Veravera na final da Copa da Raíña. Na Soval, paso importante para o Cangas na permanencia, derrotou o Bidasoa a Irún por 28-26. En fútbol sala femenino, o Pollo gañou 4-1 o Guadalcacín, e no motor Jorge Prado rematou a súa presenza na AMA Supercross de Estados Unidos, subindo ao podio no terceiro posto.

Segunda cita do escocés Edwin Collins en Galicia dentro da súa xira de despedida Testimonial Tour. Tras pasar pola capital de Santiago este domingo, hoxe actúa no Café Pop Torgal en Ourense, concerto que ás 8 da tarde non ten xa entradas disponibles.

0: a súa saúde e o seu modo de vida, ademais do patrimonio, Eva Otero.
1: A planta de biogás asentaríase en plena cabeceira do río Anllóns, un dos ríos costeiros máis importantes da Costa da Morte e fonte de abastecemento de auga potable para a poboación ao longo do seu percorrido. O vertido da planta suporía unha ameaza para a calidade da auga. Marisol Gómez, voceira de Stop Biogás a Laracha.
2: Estar vertendo residuos nunha cabeceira dun río, pois nós consideramos que iso pode ser un grave risco para nós. Pozos de auga nosos, os mananciais que hai por aquí, calquer fuga, calquera cousa, pode pois, supoñer para nós e para moitísima máis xente, porque o río Anllóns pasa por Alaracha, pasa por Carballo, pasa por Coristanco, Ponteceso, por Cabana de Bergantiños. Eso é un risco peligrosísimo. O sea, eso é o que máis medo nos dá.
1: As plantas de biogás irán de forma continuada emisións gasosas asociadas a problemas de saúde. O biogás é, ademais, altamente inflamable e explosivo. Piden as asociacións responsables unha avaliación do impacto ambiental e un informe sobre a compatibilidade do proxecto co réxime de protección dos bens naturais da contorna.
0: E sexta xornada de folga hoxe no sector do comercio vario da provincia da Coruña, que inclúe, entre outros sectores, o textil, concesionarios, calzados ou ópticas. As traballadoras demandan un acordo marco galego que dé prioridade aos convenios provinciais xa existentes fronte ao estatal que se está a negociar en Madrid e que din supón un retroceso de 20 anos en dereitos laborais e salariais, Silvia.
3: A protesta enmárcase no calendario de mobilizacións en resposta ás pretensións da patronal do textil e o calzado, arte de impor un convenio estatal con peores condicións. Lucía Domínguez, delegada da CIGA.
4: No que supón alrededor de 2.000 ou 3.000 euros o ano menos, e despois estaría tamén un retroceso moi importante nas materias que temos a día de hoxe en relación pois coa conciliación, con licencias, coa prestación cando estás enfermo para que non teñas perda de poder adquisitivo.
3: Por iso piden, o igual que fixo patronal vasca, a negociar un marco propio que está permitido pola legislación vixente. Para reclamar isto, haberá manifestacións tamén hoxe, ás 12 sairá da Praza de Lugo da Coruña, en Santiago haberá dúas, ás 9:30 sae da Praza Rosa e ás 12:30 da Praza de Galicia. En Ferrol sairán ás 12 do Centro Comercial Odeón. A folga de hoxe precisamente cadra cunha nova reunión en Madrid da Mesa Estatal e as traballadoras.
0: E sobre mobilidade, concentración tamén esta fin de semana do Foro Cidadán polo Ferrocarril. Foi en Fene para reclamar a Renfe melloras nas liñas de tren que comunican Ferrol coa Coruña, Madrid e Ribadeo, Patricia.
5: Para a liña Ferrol a Coruña, as melloras incluen a súa electrificación, a construción da circunvalación de Betanzos, a eliminación de curvas e a ampliación da dobre vía. No caso de Ferrol-Ribadeo, evitar as interrupcións de tráfico provocadas polos continuos incidentes. Tamén a reducción de tempo de viaxe da hora e 20 a uns 35-40 minutos. Fernando Ramos, voceiro.
6: Conexións diarias entre Ferrol-Coruña e Coruña-Ferrol non están pensados os horarios para que a xente se poda desplazar a Coruña para facer actividade laboral, guiones de todo tipo e regresar en un tempo prudencial. As cinco conexións teñen unos horarios simplemente pensados para chegar a tempo a facer a conexión co tren que va a Madrid. Son tantas as deficiencias, o tempo de viaxe, non? Entre Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, que son hora e 20, o cual xa non é un tempo competitivo para estos tempos.
5: A mobilización contou co apoio da Plataforma polo Transporte Digno por Carretera, que vende denunciar un incremento do 11% dos beneficios da AP9 tras o incremento da peaxe do 5%. Cada viaxe entre Ferrol e a Coruña custa máis de 6 euros.
0: Dos tribunais piden 23 anos de cárcere pro acusado de matar o seu pai cunha machada en Muros na localidade do Esteiro en abril de 2023. O xuízo con xurado popular comeza este luns na sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña. Da crónica local, o PSOE de Santiago denuncia a situación inaceptable din da rede de centros socioculturais e exixe o pagamento inmediato das nóminas pendentes. A edil Martabal lamenta tamén o deterioro progresivo da propia rede e reclama recuperar o papel que desempeñaron no concello históricamente estes espazos.
7: Pero ademais creemos que é momento de centrarnos en recuperar o que sempre foron os centros socioculturais, auténticos vertebradores territoriais e sociais de Santiago, especialmente nos barrios e no rural.
0: O Partido Popular de Santiago pola súa banda reclama o arranxo dos accesos principais á parroquia de Verdía. Aseguran que o seu estado é moi deficiente, está a dificultar o tránsito, supón un risco para os peóns. Exixen ao goberno de Benega Compostela Aberta accións urxentes para mellorar a seguridade. Nerea Barcia.
8: Os dous accesos á parroquia de Verdía atópanse nun estado moi deficiente, dificultando o tránsito e supoñendo un risco para a veciñanza. Denunciamos o abandono

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Concentración ao longo da mañá das traballadoras do comercio diante das grandes firmas en protesta polo convenio estatal que lles queren impoñer e que recorta os seus dereitos laborais e salariais.
2: A xornada de folga transcorre sen incidencias e con bo seguimento, con tendas pechadas en moitos puntos do territorio. Entre os retrocesos que suporía o convenio estatal salientan perdas salariais, antigüidade ou que durante as baixas xa non se cobraría o 100% do salario. Non entenden que grandes multinacionais con beneficios millonarios como Inditex actúen desta forma. Jara González.
3: O que lle botamos en cara a Inditex é que a nivel internacional quere vender unha marca de luxo e de vanguardista, e aquí o que nos quere é meter nun convenio arte donde hai un retroceso de 20 anos e sobre todo por parte de Inditex o que temos é unha incertidume de que vai a pasar cos nosos dereitos, porque a día de hoxe non sabemos que é o que vai a pasar.
2: A CIGA aposta por un marco galego que conserve os dereitos gañados en anos de loita polas máis de 35.000 traballadoras do sector.
1: O que reclama a UGT é un corpo único de bombeiros urbanos que acabe coa actual fragmentación do servizo. Instan a crear ante todo un marco estatal común que garanta certa homologación nacional en cada comunidade, avanzar cara a un modelo autonómico unificado.
2: En Galicia hai preto de 1.100 bombeiros profesionais que dependen de diferentes administracións con criterios dispares ata no mínimo de axentes necesarios por quenda. Din que o modelo actual non garante a igualdade na protección do cidadán. Alberto Vázquez Mosconi, delegado sindical.
4: Servicios comarcales, que non funcionen con empresas privadas, que noutros funcionen con un consorcio, que noutros funcionen con unha diputación, que noutros sitios funcionen como voluntariados, que noutros sitios sexan funcionarios. Todo eso, o único que fai é a non eficacia do servicio.
2: Lembran que unha lei de 2009 obrigaba a desenvolver un estatuto profesional do bombeiro que a Xunta segue sen elaborar 15 anos despois.
1: En Vigo, o presidente da Comisión de Festas de Matamá celebra a decisión do xuiz de arquivar a causa contra el polo accidente mortal dos saltamontes.
2: Cristian González asegurou que esta decisión ven a demostrar que as comisións de festas non son responsables das neglixencias doutros e agradece o apoio recibido neste tempo.
5: Entendíamos que la comisión, como repetía sempre, nuestro cometido es mantener a tradición de nuestras fiestas e non entendíamos que esta responsabilidad que nos están cometiendo.
2: O 30 de maio, comisións de festas de toda Galicia celebrarán un encontro en Compostela para analizar este caso e poñer en valor o seu papel para que as festas locais continúen a celebrarse.
1: Os problemas da sanidade pública inflan os ingresos e cifras da asistencia privada. Un estudo realizado pola Fundación IDIS sitúa nas súas instalacións o 27% das intervencións cirúrxicas de Galicia e un de cada cinco galegos xa ten seguro privado.
2: Para a súa sanidade, a responsabilidade está no sistema público e as súas longas listas de agarde, pero tamén nas derivacións. En 2023, os concertos sumaron 246 millóns de euros. Emanuel Martín advirte de que aumentarán.
6: Probablemente vaya a multiplicarse, ¿eh? ¿Qué ocurre con esta xente que está acumulándose en las listas de agarda dos hospitais públicos? Bueno, pues que o concerta, o propio Sergas anuncia que vai a concertar aínda máis procesos cirúrxicos, probas diagnósticas coa sanidade pública e que vain a enriquecer a estes hospitais.
1: E mentres na sanidade pública, a CIGA Saúde demanda aos Sergas información sobre esa anunciada posta en marcha dunha unidade de apoio á atención primaria. Dirixeron un escrito á Dirección Xeral de Recursos Humanos para reclamar a convocatoria urxente da mesa sectorial.
2: Para a CIGA Saúde resulta especialmente grave que os Sergas continúe impulsando cambios organizativos desta relevancia sen negociación previa e sen transparencia. Reclaman información detallada sobre, entre outras cousas, o número de profesionais previstos, as categorías profesionais e a súa localización.
1: Contarías tamén que estudantes de Belas Artes denuncian acoso sexual nas aulas, se convocan unha xornada de folga en Pontevedra pro 28 de maio.
2: Como paso previo a esta folga, o estudantado organiza para este xoves 14 de maio unha sentada na estrada, na entrada do centro ás 3:15 da tarde. O colectivo alerta de abusos de poder e critica a xestión da Universidade de Vigo ante estas situacións nas aulas.
1: Son algúns dos asuntos que imos abordar ata as 2:30 da tarde. Falaremos tamén do papel das coidadoras e dunha aplicación deseñada por un grupo de alumnas de Ourense para axudalas, tamén do acoso escolar, e repasaremos, como sempre, a actualidade dos deportes. No tempo, a semana comeza con poucos cambios, ceos nubrados, chubascos que van ser máis xeralizados nas vindeiras horas e temperaturas con poucos cambios máximas na contorna dos 20 graus. Imos xa, como sempre, coas noticias máis cercanas.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Na Coruña xa se pode circular polo enlace entre a Intermodal e a Avenida de Arteixo a través da Sardiñeira. A rúa onde se celebraba o mercado do barrio é agora unha avenida máis ampla pensada para absorber o tráfico dos autobuses que entrarán e sairán da estación.
7: Ademais, mellora a comunicación entre os mallos a Sardiñeira, Bioño e a Grela. A estación estará operativa antes de que remate o ano, pero esta nova entrada á cidade está habilitada. Mudouse o proxecto orixinal que contemplaba a construción dunha rotonda na Avenida de Arteixo. Finalmente, optouse por unha intersección regulada por semáforos. Inés Rey, alcaldesa, sostén que mellorará a seguridade e a fluidez do tráfico.
8: Será mellor para os tempos de agarda, con mellores resultados, porque haberá un acceso directo á área da intermodalidade en sentido saída, é dicir, un ben pola Avenida Arteixo pode baixar por aquí cara á estación intermodal. Coa anterior configuración, a da rotonda, esa posibilidade non existía.
7: Construíronse 4.100 metros cuadrados de beira rúas, 900 de zonas asardinadas e instaláronse 14 bancos. Tamén se crearon 49 prazas máis de estacionamento gratuito e súmanse 1.200 metros de carril bici.
1: Ainda na Coruña, o BNG falou tamén de mobilidade. Reclama ao goberno local un plan para a cidade que ofreza un transporte público de calidade.
7: Critican a acción do Concello da alcaldesa Inés Rey por deixar que caducase a concesión dos autobuses urbanos e converter nun caos o servizo con liñas e frecuencias deficientes. Din que urse unha nova concesión con máis e mellores conexións. A Vía Beira, do BNG a Coruña.
9: Unha nova concesión do transporte público cunha reordenación das liñas de transporte que conecte os barrios entre sí, cos hospitais, os centros sanitarios, os centros de ensino da cidade, os centros de traballo, os polígonos industriais e mellorar tamén a mobilidade do estudantado da Universidade da Coruña.
7: Di tamén que fai falta mellorar as conexións en tren e retomar o proxecto de transporte público marítimo para conectar a cidade con Oleiros.
1: E sobre conectividade aérea, continúan as reaccións á reunión entre Xunta, concellos e deputacións da pasada semana. O goberno local de Santiago insiste en que a Xunta non vai ao ritmo necesario en materia aeroportuaria.
7: A voceira municipal, Miriam Louzao, volvía a lamentar tamén a escasa cantidade que propón o goberno galego para captar novas rutas.
10: A Xunta deu ese pequeniño paso de que ia aportar esa cantidade, unha cantidade absolutamente ridícula, en comparación co que aportan outros territorios do Estado e en comparación co que aportan os propios concellos, e polo tanto, pois o paso parecenos moi pequeno e que non vai a ter un impacto real na conectividade que era o obxectivo que se buscaba.
7: A Edil asegurou que desde Turismo de Santiago estás a traballar intensamente para que cando reabra o aeroporto Rosalía de Castro, pechado por obras na pista ata o día 27, a conectividade sexa a mellor da historia de la Bacolla, con 34 novas rutas, 17 delas internacionais.
1: En Ferrol, a Xunta de Goberno local aprobou a licitación por 1,2 millóns de euros das obras do proxecto Abrir Ferrol ao Mar para a zona de Caranza.
7: Trátase dunha actuación para gañar máis espazo público, mellorar a mobilidade e a conexión entre a cidade e o mar. Compatibilizarás o novo espazo coa creación de 74 novas prazas de aparcamento e coa mellora do estacionamento no auditorio e no conservatorio.
1: E polémica en Curtis tras as ameazas denunciadas pola Asociación de Veciños de Teixeiro que recibiron do Concello pola pegada de cartéis contra a planta de biogás proxectada para a localidade. Denuncian tamén a opacidade que rodea este proxecto.
7: A veciñanza afea o envío dunha carta certificada por parte do Concello instando o colectivo a retirar unha serie de cartéis contra o proxecto coa ameaza de sancións. Fernando Rey, presidente da asociación, cree que hai outras formas de proceder máis aceitadas. Pide transparencia coa veciñanza afectada sobre o proceso de instalación da planta no polígono de Teixeiro, moi próximo a vivendas. Lamentan a falta de oposición ao proxecto por parte do Concello, o contrario do que está acontecendo co proxecto da planta de biogás de Laracha.
11: Mientras en Laracha el ayuntamiento y los grupos políticos se han puesto de acuerdo en la frontal oposición a la instalación de la planta en el caso de Curtis, cuando la planta que se pretende instalar es tres veces mayor y va a generar el tratamiento de 120.000 toneladas anuales de los procedimientos de, bueno, pues de granjas, etcétera.
7: En novembro de 2025, a planta de biogás de Teixeiro recibió autorización ambiental integrada por parte da Xunta de Galicia.
1: E así despedimos este informativo provincial. Quedan agora con máis actualidade galega baixo o foco do espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Esta semana empeza con algunhas tendas pechadas. Moito xa o notarían polas reivindicacións laborais do persoal do comercio. Houve concentracións durante a mañá en diferentes puntos, en unha xornada de folga. Unha mañá que tamén nos deixa unha última hora cultural. A cerimonia de entrega dos premios do cine, dos premios Feroz, volverá o ano que ven unha vez máis a Pontevedra. Luns tamén con protagonismo pro Obradoiro. Os xogadores veñen de ser recibidos por Alfonso Rueda en Santiago tras lograr o ascenso a ACB. De contado escoitaremos os protagonistas, pero antes entramos nas aulas. Que estes días hai un enfrentamento aberto entre a Xunta e o PSDG por un caso de acoso escolar que rematou nunha condena á Consellaría de Educación por neglixencia. Agora a Xunta quere recorrer a indemnización que debe pagar a familia implicada, unha familia de Negreira. O acoso escolar subiu máis dun 60% segundo os últimos datos na comparativa do curso 2024-25 co anterior. É unha das principais caras das situacións de indefensión que poden producirse nas aulas, pero hai moitas máis. Un informe de IGAXES e a Fundación Trébol ven de recoller as limitacións estruturais que ten o sistema educativo galego en canto á exclusión e vulnerabilidade do alumnado. Carlos Rosón, director da ONG Pro Futuro da Infancia e a Xuventude, IGAXES, moi boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Cales son as principais conclusións do voso informe?
2: Bueno, quizáis así unha frase que o poida resumir é que o éxito escolar consiste en algo máis que aprobar, non? Que moitos dos nosos nenos e nenas chegan ao colexio con unha mochila moito máis pesada que outra, non? E que, por lo tanto, a pobreza e a exclusión social ten que ser tido en conta como un elemento que está condicionando os resultados escolares dos nosos nenos e nenas.
1: Que novas realidades sociais máis complexas estamos a detectar nos centros galegos?
2: Bueno, hay un elemento clave que hay que recordar, que este informe además está feito por profesionales del sistema educativo a través de una metodología de focus group, después reforzada con un sistema Delphi, que coinciden en señalar nuevas realidades familiares, a salud mental, como elementos que están influindo, non? Non só no rendemento escolar, sino no, digamos, no contexto e no ecosistema dos propios centros.
1: Dicíamos antes que tamén está a aumentar moito o acoso escolar. Eses perfis máis vulnerables tamén son máis vulnerables a sufrir esa dobre vitimización, a súa situación de serie, máis un caso de acoso.
2: Sí, sen dúbida. Hai unha multirrealidade, hai unha realidade multifactorial, é un dos factores que máis está condicionando, digamos, o benestar emocional dos nenos e das nenas nos centros educativos e a situación de exclusión social e de pobreza. Antes deste informe vimos de sacar outro informe de prevención de violencia, donde precisamente alertábamos de que era necesario facer un esforzo para que os propios alumnos, e mesmo o contexto educativo, se sa consciente de realidades de violencia, de comportamentos que moitas veces non se teñen como tal, pero que efectivamente están provocando unha influencia no benestar emocional dos nenos e nenas.
1: Que recursos necesitan os centros para darlle a volta a toda esta situación?
2: Bueno, é moi boa pregunta, non? Hai unha cousa que sinalan, dende logo, os profesionais, que é a falta de coordinación. É dicir, a necesidade de que entre o sistema educativo, servicios sociais, sanidade, mesmo terceiro sector, articulen unhas medidas conxuntas de traballo, porque esa descoordinación o que trae consigo é respostas tardías ante situacións determinadas que as familias moitas veces pois as perdamos, non? Nesa complexidade. Entendo que tampouco é unha solución que requira especiais esforzos. Penso que esa vulnerabilidade dos nenos e nenas é demasiado importante para non facer ese esforzo de coordinación, e todo o que se poida referir á xeración de un vínculo, o que demostran todos os estudios que temos feito alrededor desta realidade é que si existen persoas referentes que vinculen co rapaz, se xenera maior bienestar emocional, se reforza o sentimento de pertenza, e por lo tanto hai unha mellora xeral do neno do nena. O que está pasando agora é que ese vínculo, ese esforzo está como sostido polo esforzo, polo compromiso persoal de algún profesor, de alguna profesora, e o que penso que o que temos que facer é facer estructural esa coordinación e facer estructural que ese vínculo poida ser establecido.
1: No vos informe tamén apuntades a que non é só unha cuestión de ter máis persoal, senón das condicións laborais, por exemplo, desburocratizar as tarefas diarias nos docentes.
2: É unha das afirmaciones que máis consenso ten obtido, non? Os profesionais denuncian que pasan demasiado tempo rechando informes, que isto resta tempo ao acompañamento do alumnado, e, por tanto, unha das propostas é efectivamente repensar un pouco esa necesidade de burocracia, ¿no?
1: Pois Carlos Rosón, director de IGAXES, grazas por achegarnos este informe realizado coa Fundación Trébol, Escoitar para Transformar. Grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
2: Moitas gracias a vos, Andrea, ata cando que llades.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Unha e 46 minutos. En Galicia hai case 140.000 persoas coidadoras. A maioría son mulleres en idade laboral. É dicir, teñen que compaxinar traballo e coidados no eido familiar. Pensada especialmente para elas, un grupo de alumnas dun centro ourensán ven de gañar un premio nacional cunha aplicación para compartir recursos, incluso con atención psicolóxica. Imos ata Ourense. Contanos, María Piñeiro.
3: Impulsar carreiras científicas e tecnolóxicas entre as mulleres estudantes é o obxectivo do certame Ciencia e Tecnoloxía en Feminino que cada ano organizan Tecnópole, o Parque Tecnolóxico de Galicia e a Asociación deste tipo de parques a nivel nacional, a APTE. Un concurso co que se busca atopar solucións á vida cotiá das persoas. En esta ocasión, o programa centrábase no eixo da saúde mental e o benestar. No Colexio Santo Ángel de Ourense, un grupo de 5 alumnas púxose mans á obra baixo a coordinación de Rocío Prieto, profesora en cuarto da ESO.
4: Ellas se centraron en el ámbito laboral, ¿no?, de qué problemas puede haber en un parque tecnológico con las personas que trabajan allí, y de ahí es donde nace esta primera investigación que da lugar a la idea que después desarrollan en el proyecto.
3: Os resultados da primeira investigación que levou a cabo o equipo formado por Aitana Martínez, Candela Rodríguez, Isadora Freita e Valeria Guillén non as deixaron indiferentes. Fala Valeria.
5: Ya de haber escuchado los testimonios de las trabajadoras que nos habían dicho que aparte de su trabajo tenían personas dependientes en casa, que para nosotras fue como básicamente como si ellos tuvieran un doble turno. Entonces investigamos y llegamos a los datos de que en España hay más de 4,4 millones de personas que cuidan de familiares dependientes y alrededor del 12% de la población trabajadora pues compagina el empleo y cuidados. Entonces, claro, los trabajadores con esto pueden presenciar pues problemas de salud, agotamiento emocional y generar el estrés. Pueden tener estrés.
3: O equipo do Santo Ángel decidiu crear entón AWI, Always With You, unha aplicación de apoio emocional para as persoas coidadoras. Valeria, explícanos como funciona.
5: La app tiene diferentes módulos. El primero es un check-in diario en el que el trabajador puede incluir su estado anímico, que nada, va a tardar un minuto. Después tiene otro módulo en el que ellos tienen un ranking del 1 al 10 para medir el nivel de estrés. Si se llega a pasar del nivel 5, la aplicación te va a proporcionar técnicas de respiración y técnicas para tranquilizarte según el problema que tenga el trabajador. También tiene chat directo con psicólogos expertos y para que los trabajadores se sientan más acompañados, una red segura para que ellos puedan contactar con otros trabajadores cuidadores y poder compartir su experiencia y sus problemas.
3: Un silencio de feito que acaba invisibilizando los problemas de estrés que provoca una vida de doble quenda.
5: De hecho, es que hay muchas personas que no se consideran como personas de riesgo. De hecho, más del 60% de los cuidadores sufre sobrecarga emocional y entre un 30 y un 40% presenta ansiedad o depresión. Muchos dedican entre 8 y 15 horas al día al cuidado y más del 50% no afirma tener tiempo para sí mismo. Y esto provoca el llamado el síndrome del cuidador quemado.
3: E chegou a sorpresa. Awi, a aplicación deseñada polo equipo do Santo Ángel, quedou finalista a nivel nacional. As 4 alumnas viaxaron acompañadas pola súa profesora ata a cidade alacantina de Elche, onde se celebrou unha gala para a entrega do primeiro premio.
5: Aí hicieron como una gala, nos dieron unas charlas y bueno, vimos los vídeos de las otras concursantes y nada, nos llevamos la sorpresa de que fuimos el proyecto ganador.
3: Mientras Valeria, Aitana, Candela e Isadora pensan na posibilidade de seguir o seu camiño de formación especializándose en ciencia ou tecnoloxía, a súa profesora Rocío Prieto agarda que Awi, a aplicación, poida converterse un día nunha realidade, sobre todo para axudar as persoas coidadoras que o precisan.
4: É difícil avanzar en estos proyectos, en estos prototipos, porque aí lo que hace falta ya es una inversión económica inicial. Al final en un colegio son muchos los proyectos que se hacen en un año, este ha tenido un poquito más de repercusión, pero bueno, detrás de este vienen otros tantos. Entonces, ojalá se pueda lanzar al mercado, se pueda poner y pueda realmente convertirse en una realidad. Creemos realmente que es una cosa necesaria y que traería muchísimo valor para estos trabajadores.
3: Para despedirse, Rocío Prieto non esconde o orgullo que sinte polo seu equipo gañador.
4: Un orgullo, primero, pues ver que las asignaturas salen un poquito del aula, que llegan un poco más allá, que es al final el objetivo de cualquier profesor. Y también entiendo que para ellas el ver que pues la tecnología puede tener un impacto real en la vida de las personas también las lleva a replantearse lo que quieren hacer en el futuro. Muchas de ellas, pues como te decía Valeria, ahora mismo están indecisas en qué rama escoger para el año, por dónde tirar. Todo lo que les pueda enseñar y valer para ayudar a decidirse, pues bienvenido sea.
1: Pois boa mensaxe e boa iniciativa tamén desta profesora. Grazas, María Piñeiro, desde Ourense. Imos xa cos deportes. Xosé Manuel García, moi boa tarde.
6: Que tal, boas tardes, Andrea.
1: Hoxe aínda se pecha a 35ª xornada da Liga e mañá xa empeza a antepenúltima.
6: Abre ao Celta, que recibe en Baleidos a partir das 7 da tarde o Levante, equipo que ocupa postos de descenso, pero que nos últimos 5 partidos gañou 3. Eso está a 2 puntos da permanencia. Pero o Celta tamén chega nun bon momento e con aspiracións non só de asegurar os postos en competicións europeas, agora xa o ten, senón de alcanzar a 5ª praza que permite xogar Champions, agora está a 4 puntos do Betis. Acaba de comparecer o adestrador do equipo vigués, Claudio Giraldez, na previa deste encontro contra o Levante. Aínda non poderá contar para ese partido con Matías Vecino. Giraldez sinala que o obxectivo é repetir por segundo ano competicións europeas.
7: Tenemos unha ilusión tremenda por poder volver a estar en Europa, por poder volver a pasear nuestro escudo por Europa y ser la segunda generación que lo consigue de estar 2 años consecutivos. Es muy muy complicado, creo que no hay que normalizarlo y tenemos que intentar pues también aprender de los errores que hemos cometido este año y de la propia jornada esta que estás tú nombrando, de lo difícil que es ganar un partido en esta competición. Quedan 3 partidos, tenemos que seguir sumando puntos.
6: Un Celta coa moral moi alta tras gañar o sábado por primeira vez na historia no Metropolitano, 0-1, con un magnífico gol de Borja Iglesias e cunha gran actuación do porteiro Radu. Da actuación do meta romanés falou despois do encontro goleador.
8: Te diría que ha hecho un par muy buenas, ¿no? Porque tanto el taconazo de Sorloth como un par de cabezazos ahí. Bueno, Rado es muy bueno, nos da mucho, está como una cabra y aporta mucho dentro y fuera, así que estoy muy feliz por él también.
6: Primeira vez na historia que o Celta suma 30 puntos como visitante e un xogador, Iago Aspas, chega a 400 partidos como celeste.
1: Na segunda, o Deportivo volve a depender de sí mesmo para lograr o ascenso directo.
6: Recupera a segunda posición, inda que empatado co Almería despois do triunfo en Cádiz 0-1 e do empate dos andaluces en Burgos. Agora quedan 9 puntos por disputar e a clasificación na segunda está así: Racing de Santander, líder destacado, 75 puntos; segundo Depor con 71; terceiro está o Almería, cos mesmos puntos. Málaga e Unión Deportiva Las Palmas ocupan a cuarta e a quinta posición, a 5 puntos dos galegos. Un menos ten o Castellón, que é o sexto clasificado. Fora das posicións de playoff están

segunda cita en Galicia do escocés Edwin Collins dentro da súa xira de despedida Testimonial Tour. Tras pasar onde pola sala Capitol de Santiago, hoxe actúa no Café Pop Torgal en Ourense, xa non quedan entradas.